kipang ni paking set nang ji. Hem along spare filled cylinder mati akili ke thaitang cylinder do puluti do anta lason si kibi pang ni paking set si padu nang ji. Muta pakreblit lapen pakong long vai ke bi bedet nang ji. LPG cylinder kibi kai ke ta tomon bapthawa dim si bi nang ji. Lapen chingsit it arnia tour direct tour da kalidet nang ji. Lapen ang tang kisu mati heat lapen electric socket mati current switch socket adung kalidet nang ji. Kitun kedang ketanglo pulute kaike amata stove mate along thu lapen cylinder pressure regulator kipa map tengnene det nangji ajo sang namde aprang lapen hempen hongbar bia prang cylinder regulator lapen along thu pamep tekang pame lupu lang patini pame nangji lapen arniwang ta ningdo e nangji gas me ke pakara phan miasu candle mate mom lapen lighter pen pakar ke det si kimi lason pen men men make it hur lapen kinergy a chances to o lasi kaita gas ke pakar e lighter pen si gas along to along me pakar nangji gas ke pakar pu pulote gas a lighter a prang pen si chisik mek nangji gas a stove mate along to kaya mata gas a cylinder pen into jet lapen cheklam chen a dim si pangni nangji kisu ingbak me me jasimet kamoy han Gakiroson polikang dai pen kedang kai kita chelangdun kri nangji lapen pangbak long le det nangji lasopen gas a burner kachimartin long a jok amiyadi mimi det si hino da prangpo gas along thu khirki lapen fan adung pangni ne det si keme pipot ma lake tomon ke japen gas ami pamep chok a phisi tame gas abang libo ma jok pheri me me angring do lason thak thak si gas along thu rek a bear tame bi bedet nangji atha kopini kache jot ke ena hut pelong me nang nirdun lok me me dhup mom agarbati ke kai pen chere pek nangji lapen un an ke refrigerator ta kitun ke dang adung bi pon pe det si akime lpg gas equipments mate aparts hai hoy sarkar pen approve tang mate ke hok ason an si en nangji lason si aparts along isi bis mark ke hok ang thek mate ketok ang kidu arabar atiup along thu lapen regulator hai thi tami enangji rabar hus ningkani sipen e phong lar nangji puthot lpg gas cylinder kebak doma avema kaita lang pami nangji cylinder kimi ke thaitang ke andun pen leak mate kebak do ave lang phit nangji kebak do pulutang te delivery agent along lardun phit si kimi lapen hem along मेथा अमात के भाग दो कवे कुसों सी के लांगी पतिनीजी मा पुलोते लाके सबुन अदुक लांग अलोंग हनी सी सिलेंडर अदेव अलोंग पर बेनांग पो जोंग सी आंग पिप की सुदु पुलोते गैस के भाग दो पु पतिनी उन पो आदुन थु सिलेंडर अदुंग अराय गैस के तेत अंगनिम तान प्लुंग पुलोते गैस के भाग मते किलिक दो पु चीनी जी के भाग के लांगजी अफान कैंडल मोम मेसो लपेन लाइतराय हुई अदुंग पति बक बेदेत सी अकिमे gas cylinder pen along to gas ka chelenga pipe kebak doma avema ki jumna sita irui pen e phong ke langnang ji stub la pen cylinder regulator along pipe ke thon pachip pame nang ji jong si sogwai chad do pulute clamp pen si pachip pame nang ji la pen pipe abang ki jumna sita nikan ke thon pen e phong ke akimi lar nang ji gas cylinder kang boblong pen hem me kichu la pen hormu hortar lapen monet apran sitame damnang kok ti tita dolo lasi lasopen kachingrai thekji aphan aprangsi lpg gas cylinder kilik mate kebak pu angnim khelan plung kang nimlong pen chini pulote mathai de det si cylinder a regulator pamep mate off check nang po lapen gas vapor mate angui ke patya ji aphan kitun ke dang akut along do an ing hap khirki ing pu at nang po current pen kachera bahormu ason do an ta पपोपेदेत सी अकिमि लपेन हेमालोंग दिया बाती के थर्डो पुलोते तोंगसे कोटपेन पामेप एत नंगजी पुथत सिलिंडर अ कुप कुप सी होंगचेताय लोंग पोंदेत नंगपो लपेन 24 इनटू 7 इमरजेंसी हेल्पलाइन मते तोंगसे कोट केराप के लोंग अ नंबर 1906 बेर सी गैस केवाक मते किल्ली का पुथक एलपीजी मैकेनिक मते टेक्नीशियन अतुमा फान थान पाचिनी नंगपो थेंग पेन मे के थरा हेम लपेन सिलेंडर गैस की भी पचे हेलो नंगजी कि जुमनाय सीता मीटर फो अनबाक पचे हेलो नंगजी लापेन उन पुलोते आरुम

0: lun sepo sarthi rong pi akai lamo ne tum che thaning bom alang li m school ki char le hu dalam nang thaning lo alang li non high school alam nang thaning bom enang li ha high school long ki lun alun easy risi learning chote
1: high school long ki lun an a hu de banke ni li neli mena ke to galun lo sa
0: ओ लाय के चेंग चेंग अलुन वालुन छते
1: के चेंग चेंग बंके दी एफ कारवा एफ हट बजा